katanga ranga na nga o chayang nga tang ataya kote ngati nga kaiwal kui.